pepe in lobo wani in tieta in lobo wani ti ponkere ti mareshu so pe wek jama yini ti kere rwenyi yoba pe wek jama yini ti kere kwanyu koi yoba pe wek jama yini ti kere inen ngator cha charo ngata konyer pete Lakwoni te dogu botba Lakwoni te dogu te yata ria parota Yesu Kristo Pewe chana